0: سمیات محکمے نے شمال مشرق، مغربی بنگال، ذیلی ہمالیائی خطے، اڈیشہ، کیرالا اور ماہے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی فوج نے ایران میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وکست بھارت کے لیے ٹیم انڈیا کے وزیر اعظم کے نظریے کے عین مطابق اس سال کے موضوع وکست بھارت 2047 کے لیے جامع انسانی ترقی میں عمر، خطے، صنف یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ گورننگ کونسل کی میٹنگ میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل دینے اور پورے ملک میں ہر شہری کے لیے اسے ٹھوس اور نمایاں نتیجے میں بدلنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گورننگ کونسل کی میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر صاحبان چار بنیادی پہلوؤں کے تعلق سے انسانی فروغ کے جامع فریم ورک پر غور و خوض کریں گے، جس میں بنیادی انسانی سرمایہ، مستقبل کے لیے تیار ہنرمندی، روزگار، چھوٹا کاروبار، صحت، تغذیہ اور بہبود، نیز سب کے لیے مساوات اور وقار شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آج کی اس میٹنگ میں پورے ملک میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنرمندی کی وسعت اور روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمل درآمد سے متعلق خاکہ اجتماعی طور پر تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں حکمرانی، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے، ساجھےداری، ڈیٹا پر مبنی نظام، نیز مختصر، درمیانے اور طویل مدتی نتیجوں پر نظر رکھنے کا ایک منظم طریقہ کار شامل ہوگا۔ اس طرح جواب دہی اور نمایاں اثرات کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع انسانی فروغ کے تعلق سے قومی نظریے کے ساتھ ریاستوں کے نظریات کو ہم آہنگ کرنے پر بھی خاص زور دیا جائے گا، تاکہ مساویانہ اور ٹھوس ترقی کی سمت متحدہ اور اجتماعی حکمت عملی کو تقویت مل سکے۔ نیتی آیوگ کی گورننس کونسل چیف سیکرٹریوں کی 5ویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی، جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد NDA نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے۔ جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں۔
2: NDA سرکار کے ان 12 ورشوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
0: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے۔ دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے، اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا ہے۔
0: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا۔ کل قومی جمہوری اتحاد نے اقرارداد منظور کی جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں این ڈی اے کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ این ڈی اے کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ جناب نتن نوین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے وصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
3: گزشتہ 12 سال کے دوران نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریبوں کو مکانات مہیا کرنے پر مودی حکومت نے خاص توجہ دی ہے۔ خوراک کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اڑیشہ کے کالا ہانڈی کی اندرا مانی نائک نے بتایا کہ غریب لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔
4: غریب کلیان ارن یوجنا جو نریندر مودی نے جو کیا ہے، وہ ہمارا فیملی 5 ہے جو ہم کو 5-5 کلو دے رہے ہیں۔ پہلے سے بہت دقت تھا، ابھی تو بہت ہم لوگ ابھی سکھی شانتی سے سب جی رہے ہیں۔ ابھی جو 5-5 کلو ہمارا پریوار خوب خوش پورا بہت آرام سے رہ رہے ہیں۔
3: حفظان صحت سے متعلق دنیا کی سب سے بڑی عوامی اسکیم آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کو 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کوریج فراہم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جن اوشدھی کیندروں سے جینرک دوائیں کم قیمتوں پر مہیا کرائی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر کے بارہمولہ کے فیاض احمد نے بتایا کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت غریبوں کو مشکل ترین حالات کے دوران علاج حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
5: میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی، جس میں ملک کے اندر ہسٹری میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے۔ آیوشمان بھارت کی بات کرنا چاہوں گا، مودی جی کی سرکار سے پہلے ملک میں یہ ہوتا تھا، اچانک کسی کی بیماری کا پتہ چلتا تھا یا بیماری کے ٹائم جو آپریشن سرجریز کرنی ہوتی تھی انہیں یا تو زمین بیچنی پڑتی تھی یا گھر کی کوئی قیمتی شے بیچ کر وہ چیزوں کا پیسے کا بندوبست کر کے آپریشنز اور باقی چیزیں کرانے پڑتے تھے۔ لیکن جب سے آیوشمان بھارت کا اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے، تب سے یہ چیز پورے ملک میں نہیں ہے۔
3: پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت 10 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ خواتین کو مفت ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: انڈین چیمبر آف کامرس آئی سی سی اپنی ممبر کمپنیوں کے ذریعے مغربی بنگال میں 1 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے ریاست کی اقتصادی صلاحیت اور ترقی کے امکانات میں صنعتوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ انڈین چیمبر آف کامرس کے صدر برج بھوشن اگروال کی زیر قیادت صنعتی ادارے کے ایک وفد اور مرکزی وزیر جیتندر سنگھ کے درمیان نئی دلی میں میٹنگ کے دوران اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ ایوان تجارت نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں پر امیدی اور مثبت رفتار کا نیا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ خبرنامہ

0: آکاشوانی دلی کے اندر پرسجن سے بول رہی ہے.
1: پیش خدمت ہے پروگرام صبح بخیر, پیشکش ہے انامیکا راٹھور کی.

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام صبح بخیر، پیشکش تھی انامکا راٹھور کی۔ ہم آکاشوانی بدروا سے بول رہے ہیں 101 میگا ہرٹس کی فریکوینسی پر۔ سامعین، اب پیش ہے لتا منگیشکر کی آواز میں شلیندر کا لکھا نغمہ فلم آوارہ سے۔

سامعین، صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آکاشوانی ممبئی سے ویودھ بھارتی کے پروگرام ریلے کیے جائیں گے۔

سمعین، 9:30 پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے گانے پرانے۔ سمعین، یہ تھا خلاصہ رات 10 تک ریلے و نشر کیے جانے والے پروگراموں کا۔ ہم آکاشوانی کے بدروا کیندر سے آپ سے مخاطب ہیں 101 MHz کی فریکوینسی پر۔ سمعین، دیش کی سیما پر رکشا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمن ہے ان ویر جوانوں کو جن کی ہر سانس دیش کے نام ہوتی ہے۔

عبد الراشد فراش کے گائے گیت کے بعد سامعین اب آپ کو محظوظ کرواتے ہیں وفا بدرواہی کے کلام سے، جسے پیش کر رہے ہیں اللہ رکھا

مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام کسان وانی ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا بدرواہ مرکز ہے۔ شام کے 6 بجنے والے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی میں اور اس کے فوراً بعد انگریزی میں خبریں ریلے کی جائیں گی۔ سامعین ریلے کا انتظار کیجیے۔

سوائن آپ سماعت کر رہے ہیں فلمی نغمے، کچھ ہی دیر میں یعنی ٹھیک 7:10 پر حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر این ایس ڈی آکاشوانی کے ذریعے ایک خصوصی سیریز کا نشریات آکاشوانی دلی سے ریلے کیا جا رہا ہے۔ سمائے ریلے کا انتظار کیجیے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. سامعین, بات ہم کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. پاکستانی سیاست پر اس وقت ابہام اور افواہوں کا راج ہے. حکومتی ایوانوں میں اندرونی خلفشار کی افواہیں, سیاسی لیڈروں کی باتیں اور یوٹیوبرز کی بغیر ثبوت باتیں سیاسی موسم کو تر و تازہ رکھے ہوئے ہیں. مہنگائی کا افریت بے قابو ہے جس نے ہر پاکستانی کی زندگی اجیرن کر دی ہے. حکومت کے مثبت اقدامات بھی وہ ثمرات نہیں دے پا رہے ہیں جن کی توقع کی جا رہی ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گہری نظر ڈالیں تو کئی ایسے عوامل ہیں جو بحث و مباحثہ کا باعث بن رہے ہیں. اپوزیشن کی ناراضگی برقرار ہے اور وہ موجودہ حکومت کو اپنی ناراضگی کا احساس بھی دلا رہی ہے. پاکستانی عوام اس وقت بڑی پریشانی مہنگائی سے نبرد آزما ہے. پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. سامعین, حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں جن میں سبسڈی دینا, درآمدات کو منظم کرنا اور مالیاتی پالیسیوں میں تبدیلیاں شامل ہیں. تاہم ان اقدامات کے ثمرات ابھی تک عوام تک واضح طور پر نہیں پہنچ سکے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کا براہ راست اثر وہاں کی عوام کی خرید پر پڑ رہا ہے. جب تک عوام کو اپنی زندگی میں بہتری محسوس نہیں ہوگی, حکومت کے حق میں عوامی رائے سازی مشکل ہی رہے گی. سامعین, پاکستانی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کھینچا تانی اور بعض اوقات پالیسیوں پر غیر یقینی کی کیفیت ہے. یہ سب حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں. عوام ایسے حکمرانوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو ایک سمت میں پاکستان کو لے کر چل رہے ہوں, جب حکومتی ایوانوں میں ہی بے چینی اور عدم اطمینان کا تاثر ابھرتا ہے تو لا محالہ اس کا اثر عوامی تاثر پر بھی پڑتا ہے. سامعین, حکومتی اتحادی وقتاً فوقتاً حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر کوئی بڑا بیچ میں پڑ جاتا ہے اور یہ ناراضگی وقتی طور پر دور ہو جاتی ہے. گو کہ حکومت کو مقتدر کی بھرپور حمایت حاصل ہے, لیکن حکومت کو اپنی رٹ مضبوط بنانے اور عوامی تاثر بہتر بنانے کے لیے از خود کام کرنا ہے. سامعین, اس وقت پاکستانی سیاست میں ایک شدید دباؤ اور تناؤ کی کیفیت ہے جس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. اسمبلیوں میں اپوزیشن اراکین کی آواز کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جمہوریت کے پنپنے سے زیادہ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی معطلی اور بعد ازاں ان کی رکنیت کے خاتمے کے لیے اسپیکر کا الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا معاملات کو مزید تلخ بنا رہا ہے. پاکستان میں بدقسمتی رہی ہے کہ سیاسی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت مکمل نہیں کر پایا. کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا یا اسے حکومت سے الگ کر دیا گیا. اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں کی غلامی گردشوں میں کیا کچھ نیا ہونے والا ہے یا یہ صرف افواہیں ہیں؟ لیکن سیانے کہتے ہیں کہ ہر افواہ کے پس پردہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے. اسلام آباد کا موسم گو کے حبس زدہ ہے, لیکن ابھی تک سیاسی موسم میں اتنی حبس عوض نہیں کرائی کہ یہ حبس زدہ موسم حکومت کی سانس ہی بند کر دے. البتہ ایک واضح بے چینی دیکھنے سننے میں ضرور آ رہی ہے. پاکستان کی سیاست کو اس نہج پر لے جانا جہاں استحکام اور عوامی فلاح کا راج ہو ایک مشکل لیکن ضروری کام ہے. یہ تبھی ممکن ہے سامعین جب وہاں حکومت, اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ذاتی اور سیاسی مفادات پر ترجیح دیں. بصورت دیگر بے یقینی کا یہ بور پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے بقا کے لیے مزید چیلنجز پیدا کرتا رہے گا. سامعین, پروگرام کے اس پڑاؤ پر ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ.

درہ گومل، درہ ٹوپی اور درہ کرم کے وسیع و عریض شہراؤں کے امکانات کو نظر انداز کرتے ہوئے درہ خیبر کے تنگ اور طویل ترین راستے پر اقتصادی رہداری بنائی جا رہی ہے۔ وسائل کی تقسیم اور بندر بانٹ کا موجودہ انداز شاید پشتون روایت کی گمازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں بے انصافی، جبر اور سینہ زوری کی روایت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ انداز کسی بھی حوالے سے مہذب دنیا اور شائستہ اقوام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صوبائی حکومتیں اور غالب پختون بھائی کیوں نہیں دیکھتے کہ استحصال اور بے انصافی کی فضا میں عوامی سطح پر دوریوں اور نفرتوں کو مزید فروغ مل رہا ہے؟ سامعین، یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی۔ آئیے پروگرام کے آخر پر سنتے ہیں ایک اور فلمی نغمہ۔

0: سامعین، اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

گوبا نے کہا کہ تبادلہ خیال میں ایک اور کلیدی شعبہ منصوبہ بند شہرکاری تھا. انہوں نے واضح کیا کہ نیتی آیوگ ملک میں شہری حکمرانی کی کایا پلٹ کی غرض سے ایک ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکیں. اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ, آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریویو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی, اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے. بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا. اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے. انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے. اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا. بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں, جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا. انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی, اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں. شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے. آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس, ایویان اور پیرس شامل ہیں. سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا. حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی. اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے, جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا, کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے. یہ آکاشوانی ہے. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 kW ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے. نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80